Till allting som är du trött att begära. Landet där all vår önskan blir underbart uppfyllt. Landet där alla våra kärnor faller. Landet där vi svälter vår sargade panna i månen.